کان گلو یار شفیق، کان خدیوی قلب رقیق، کان ابو بکر صدیق، کان محمد مصطفی، کان گلو کهف الصحاب، کان معدنا صدق و ثواب، کان عمر ابن الخطاب، کان محمد مصطفی، کان محمد مصطفی.

0: پشتیک و دنیا بوان نما عیبک و امسر کن غما ناجون ریاوان هر دما جعدا محمد مصطفى تبلیغ کرن وان خاص و عام جهاد کرن صبح و دشام عدل و عبادت داب و نام کان محمد مصطفى کان محمد مصطفى.
1: Batman Aksa FM'desiniz. Aksa FM, Aksa FM, Aksa FM.
2: Sizin sesiniz.

مظلوم بن دستان و ذکریل کردستان تفانی کبرا زردستان و خویناوی مبارک دشتا سوسا گلستانه بهشتا دلستانه نورا سر بهارستانه دروجامی مبارک دروجامی مبارک.

نه گلو یار شفیع کان خدیی وی قلب رقیق کان ابوبکر صدیق کان محمد مصطفی کان گلو کهف الصحاب کان معدن صدق و ثواب کان عمر ابن الخطاب کان محمد مصطفی کان محمد مصطفی.

نی آنی هبونه بر سجده جبونی تمامی ملکانه پشتی بی قدر مزن وی کر خلیفه ارده کر خدمتاوی هر پشت دای اقل و زمانه.